Казы свого дитинства за салашом Женя даме мине. Але рекоше ми пре ніколко дана.